0: 26. jul, Phantom Live in Enșo. Informații, rezervație la broi plus 382 6912 0545. Restoran i plaja Kamenovo.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.